ay ma dessé beñ ba bismillahi fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motili fajar majar tarfin modi keng solo xamexé mo lo

bambu demba rek lakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xere jaga xari ndemba de ci kam man ma di domi ndey.